Tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumbe tapetinga da, tumb